Shizua, Twinica, Twinica, Niggas, Niggas, Niggas, Niggas, Niggas, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba, Yiba